0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: E, Sarajevo je još jednom pokazalo da kultura ne mora biti uvijek između četiri zida i na pozorišnoj sceni. Specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulici završen je sjajnim koncertom solista i hora opere Narodnog pozorišta koji je održan u ambijentu Svrzine kuće. Publika je uživala u poznatim opernim arijama, duetima i horskim numerama, a na programu su se našla djela velikih kompozitora poput Mozarta, Verdija, Čajkovskog, Wagnera, ali i domaćih autora. Program Kultura na ulici upravo imao i cilj približiti umjetnost građanima i izvesti je iz tradicionalnih prostora, a tokom programa publika imala priliku uživati u različitim kulturnim sadržajima na zanimljivim lokacijama širom Sarajeva. A ovaj završni koncert u Svrzinoj kući zvuči stvarno kao savršen kraj opera, historijski ambijent i Sarajevo u jednom kadru.
0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

Danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme u našoj zemlji, većinom sa slabom kišom, rijetko je moguć lokalni pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23, na jugu do 29 stepeni. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Početak radne sedmice naravno donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A zanimljiva stvar desila se u Bukureštu, koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, ali ne zbog neke neobične građevine ili sportskog poduhvata, nego zbog stola. U glavnom gradu Rumunije postavljen je najduži sto na svijetu, dug čak 5 kilometara, a za njim je sjedilo oko 20.000 ljudi. Tokom događaja servirano je više od 5 tona hrane, odnosno čak 20.000 porcija tradicionalnih rumunskih jela, dezerata i voća. Ovaj ogromni ručak nije organizovan samo zbog rekorda, imao je i humanitarni cilj, a novac prikupljen tokom manifestacije namijenjen je izgradnji prve pedijatrijske psihijatrijske bolnice u Rumuniji. Sto se protezao kroz centralne dijelove Bukurešta, pa su gradske ulice nakratko postale jedna ogromna.

0: Jeste li se ikada zapitali kolika se moć krije u samo jednom gromu tokom ljetne oluje? U tom jednom jedinom trenutku munja može zagrijati okolni zrak do temperature koja zvuči potpuno nevjerovatno. Govorimo o toplini koja je od 5 puta viša od temperature na površini sunca. Dok površina naše najbliže zvijezde doseže oko 6000 stepeni Celzijusa, zrak oko munje u sekundi plane na nevjerojatnih 30.000 stepeni. Taj nagli ekstremni skok temperature uzrokuje eksploziju zraka koji se širi brže od zvuka i upravo to je ono što čujemo kao snažan kotrljajući grom koji nam zatrese prozore.
1: Kada želiš hit, biraš Radio M.

17:50 i 50 minute, Mina Jahović na našoj playlisti za kraj našeg današnjeg druženja. Ugodan nam ostatak dana od ekipe Radija Ema, sutra se družimo ponovo od 14 sati. Ćao!

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.